0: 6:30 a.m.
1: שיחה חונילו, כואן לינה חמת חירו, כואן נקשמת כקבלק, כואן קבצ'יק נקרח שובן קיליש נגוסיו, עוד כואן קבצ'יק נקרח שתוך פלש כסב, רנח סע כואן חב, סע קופ אקספרס פטן, נקת חתנק הרעין לעתות ומינצ'י קומפת, רעין לקערי רועקווה, רנח תבנו, לינה חמת חירו, רנח סע כואן קט חונליק, אולני קופ אקספרס, סם בניטו פטן, עוד פלס לעתות ומין, סע סנטרו קומרסיאל הסקנועס, סע לוקל 8, ותנח כואן קופ אקספרס, אולק סל יתרמית פוקטון, סל קיוסקו רסן Centro Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashjala Yoam, Nashjala Juanjic.